0: Nemoj da me ostaviš, molim ti.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stani do šolotna moc eti di so
0: Agol suva šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

Točno je 8 sati, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Opusti se i uživaj. Na valovima radio Usori, 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti cedu Arnas Šigre rokodu stane do šolotna moc eti ti so
0: tako su a šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Načinu mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi Ivice.
0: Ma poštovanje, Marko naš dobri.
1: Lijepi pozdrav za tebe. Da, jer ona odlutala, još se nije vratila.
0: Nema šta, pa slušaj, valjda je nestalo goriva negdje na Haitiju.
1: Pozdravljam i nju uz put. Glasam 3-2-1.
0: Može.
1: Pozdravljam sve slušalce Radio Usore, pozdravljam svoju sestru Ljubicu, Zeta Vinka, Gavran Pavla Ljuvu, Nase Kaje, Miru Dobojko, Delimo i Krsnu Slavu, Vinke Ceroce, Zoksa, Nenada, Zvjetnika, Titu, Nadu i njenu unučad, Lagića i Petrovića i sve slušalce, i Nase Gospodara i sve slušalce. Pjesma za mene neka bude Ružo moja, Dijamanti.
0: Ružo moja.
1: Da.
0: Dobro.
1: Bore li još jedna?
0: Kako da ne?
1: Doline su ostale za nama.
0: Ružo moja. Doline su ostale za nama, okej.
1: Ćao, čao.
0: Ćao, bau, hvala lijepa našem dobrom Marku. Vrlo dobro znate da ove druge pjesme koje vi naručite idu nakon što otpjevaju sve one prve. Eto ga. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Osman je.
0: Ko je to s nama?
2: Osman je.
0: A Osman je s nama.
2: Jeste.
0: Malo te na drugi način čujemo, ali dobro, gdje si Osmane?
2: Evo me, Đestivce.
0: Pa šta ima Osmane?
2: Nema ništa, evo slušam Usovski radio, najbolji na svijetu.
0: Može li se slušati, a ništa ne iritira malo ono previše, a?
2: Može, može.
0: Može, to Osmane. Da čujemo sad.
2: Pa ja, Četko i Marko.
0: Marko, dobro.
2: Ja. Pozdravljam sve po svom spisku, Markovom spisku, Ranjinovom i svim. Pozdravljam sve slušalce Usovske stanice i one preko granice. Ako pijem svoje, pijem.
0: Ako pijem svoje, pijem. Dobro.
2: Ja, Prečanski talas i za donatora. Voli mala farmerice svoje.
0: Voli mala farmerice svoje.
2: Ja, Palmus.
0: Farmerice. Kako rekao ste?
2: Voli mala farmerice svoje.
0: Dobro, to sam zapisao. Tko izvodi?
2: Halid Musić.
0: Halid Musić, dobro.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan. Neko nam se Osmane miješa u vezu sa ženskim tonom glasa.
3: Halo, dobro.
0: Halo, izvolite.
2: Hajde, pozdravite, hajde.
0: Ovo je telefon, jedan na katu, jedan u prizemlju. Dobro, nema veze. Bitno je da nije ništa odšlo u eterne primjereno. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, dobri Ivice.
0: Dobar dan, Nado naša dobra.
4: Vrijedan kao uvijek.
0: Pa mis, a to svijet svašta priča, draga Nado. A ja se znam prodat da to nije normalno, tako da, znaš, a neću.
4: Pa taki živi i ostaju. Ništa, ja za naše Begiće dajem 3, ono podijeliti.
0: Pa evo onda ćemo 3, 2, 1, ajde.
4: Kao za naše drage Begiće.
0: Kao i prijedodnici.
4: Evo ako, jedan dobro. Veliki pozdrav ide vama, našoj trojici, Usori, vašim familijom, za tvoju malu princezu, jedan veliki pozdrav i za našog Dani i njegovog sinčića, da budu živi i zdravi, da dugo godina požive u zdravlju, veselju s vama.
0: Hvala lijepa.
4: Ide pozdrav za moju gospu, za našog sponzora, jedan veliki pozdrav, stvarno ide velikog je srca ta ljudina. Našog Osmana, Marka, Zoku, Radu, za naše Kaje velike i male, za našu braću onoga Petrovića, kako ono bi Petrović i Dragić.
0: I Dragić, da.
4: za sve.
0: Za dvojicu vrijedi, nema šta, mislim, to je.
4: Ja, pa tak je nešto.
0: Pa da.
4: Tak je nešto. I stvarno za sve, za našu Ljubinku, za sve, da nikoga ne izostavimo, za sve po redu s Posmanom i Markom u spisku. I za našog, jer sam rekla Markana i njega ne Bog dragi poživi. I dajte nama pjesmu ono, Kroz planine vjetrić piri.
0: Kroz planine vjetrić piri, dobro.
4: I moju omiljenu, ako slučajno stigne, moja duša još pripada selu.
0: Evo ga, bilježimo.
4: Ajde, veliki pozdrav Ivice vama, pa ako se čujemo danas više, najverovatnije ide

0: Hvala lijepa, gospođo Nado, pozdrav
1: živio
0: vama, vašim leptirićima i svima koji nas slušaju, ugodovićima. Idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Magle.
0: Evo nas u Maglaju kod našega Šime. Pa šta ima ime moje?
2: Ima pomalo one dosadne.
0: Aha, već, znači krenula, ne vidim ja.
2: Ima malo rasulja.
0: Pa ne zna ni ona šta bi, jel da? Pa što čestito...
2: Znam, ako ona ne zna šta bi, znam ja.
0: Pa ono što čestito rukni, pada, ispadaj se i prekini, to je to. Ali ovako, hoće, neće, tako je to.
2: Dosadna.
0: Pa zato kažem, ona sve više voli da naš, što duže te kosti muče i bole, jel tako?
2: Dobro si, upravo si. Bole ona i kad ona ne pada. Moj,
0: da, da, da.
2: 3, 2, 1.
0: Bože.
2: Eto, još jednom pozdrav tebi, vama uposlenima i svim slušateljima. Radio postaje Usora. A ako može od Begića...
0: Nešto.
2: Ja te kleti neću.
0: Ja te kleti neću, bit će.
2: Bog, prijatno se najljepši.
0: Bog, sreću i zdravlje, pozdrav našem dobro Šimi iz Maglaja i svima koji nas slušaju u Maglaju. Idemo dalje, nakon Maglaja smo gdje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Oho, pa poštovanje Dragiću i Petroviću.
3: Joj, kod mene, juhuhuhu.
0: A, jel, oko glave, koliko? Metar?
3: Jel došao do... A? Tri košnice.
0: Pa čovječe, to je košnica je kako ono bi 70, jel računaš visinu ili širinu?
3: Ne znam više u centimetre.
0: E šta ćeš? E neka. Pazi jednu stvar, kad se to sve bude onaj sumiralo, ti tebi treba još, mislim, i danas se to radi i sutra. E onda kad ti staneš, to ima da se pamti ta slava, čovječe, koliko do sljedeće, jel da?
3: Pa čovječe, ti to oduži, meni će biti to od farma cijela.
0: Pa šta si ti mislio to za jedan dan riješiti?
3: Ma ja bol.
0: Ne možemo s 5 na 9, pa nikad.
3: Jedan veliki pozdrav vama u tu.
0: Dobro je, bravo, bolje da ne trambunjamo previše, bravo, ja, hvala.
3: Ajde da onda glasam, 3. 3, 2. 2, 1.
0: Dobro.
3: Pozdrav da sve slušate radi, Usore, uzvraćam pozdrav našoj Nadgore i njezimanim zlatim glasićima. Pozdravljam gospodu. Sponzora neću, pozdrav kuma Jozi iz Komušni. Vas u studiju reži i sve ostale slušalci. A pjesma Bečar 074.
0: Dobro.
3: Tvoje oko garavo.
0: Tvoje oko garavo.
3: Ma ja, mora i crno, i plavo, i zeleno.
0: Ma ajde, šta sad, kod da ti raspoznaješ šta je danas.
3: Ma šta nas briga.
0: Kod da ti šta danas raspoznaješ. A što se tiče ovoga da pozdraviš ovog iz Komušnje sponzora, ne bi ga nija pozdravio, vidiš ti koliko on tebe godina levati, a ne ženi se.
3: Ma nema, čovječe, sve se pokvarilo, kud? Žao me torta ne rasta sad ko Eiffelova kula. Zdrav,
0: vesel
3: bio
0: si. Ćao, hvala lijepa našem dobrom, veselom Petroviću. Idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro. Slušate, nije imao strpljenja, ali mi imamo, pa ćemo ponovno ove gumbiće dizati u zrak.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: On se umorio nas u studiju.
0: Nisam u studiju, ali kod kuće kad...
4: Evo, glasam, 1, 2, 3. Podam nam Đurcu, Dinu, Osmana, Nazna, Untadi, Nađu, Njubicicu, Jagodicu, Hasana, tamo Banosma, Jarana, Moga. I dajte za Osmana, Jarana, Hođita, neku. I mora specijalno za moj Đurcu, on je staze i Jarana nešto specijalno.
0: Znači ćemo.
4: I pozdravljam gospu, i ona mene pozdravlja. I sviju tebe u studiju, opet se tu ime bude narodni.
0: Hvala lijepa.
4: Prijatno.
0: Hvala lijepa, Sanjine. Svako dobro tebi i tvojima. Idemo mi dalje, poštovani slušatelji. Imamo još par minutica za vas i vaše pozive. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Dobrivica.
0: Evo nama naše dobre Kaje.
5: Nekako uspije i ja. Da budem prva, a ja najzadnja.
0: Ona velika, 3XL-ka, ja 4XL-ka.
5: Pa ne znam, tako, eto, možda i velika malo, ali eto, dobro.
0: Nisi ti zadnja, Kaja, ima još par minuta, samo izvolite.
5: Dobro, evo Begić, 3, 2, 1, 3, 2, jel tako?
0: Dobro.
5: Veliki pozdrav vama u studiju, reži pozdrav za moju obitelj, moje sestre, nije obitelj, pozdravljam do najvećeg našeg prijatelja.

0: Ajde sa mnom zapjevajte, kaže leteći odred ili ti mali mate. Od ovoga trenutka, dobri moji, možete nas pozvati na 032-895-221 i dati svoj sud za naše današnje pjesmice. Za ljubav treba imat dušu ili samo treba imat dušu, što je istina. Godinu dana gazde i mali mate leteći odred. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Evo nama naše generalca.
1: Za ljubav treba imati strpljenje.
0: I dušu.
1: Pa dušu, da, ali da. Strpljenje.
0: Šta će ti strpljenje kad imaš dušu? Ne treba. Zbog čega bi ti sad nešto bio strpljiv kod osobe prema kojoj gajiš tu ljubav, mislim, osobe životinje?
1: Treba imati ljubav.
0: Da.
1: Da.
0: Nema treba tu šta imati. Da se vaga, joj.

0: sad moram biti strpljiv, jer mi je nešto, ne znam, ako je ljubav tu prema, ne znam, recimo...
1: Ja imam ljubav samo prema, daj da kažem ovo kad se rekao kod doktora ovoga, interesantno, ono, ja nemam ono nikakvih ja, problema ja, sa jetrom.
0: Ja, pa, pazi, kaže, znaš, ono, nešto tamo muči na toj desnoj strani, pa kaže, aj jetra, pa piješ, pa pijem, ali ne považi.
1: Ali interesantno, ja nemam problema sa jetrom.
0: Ma dobro. Eto, dobro. Neko ima, da.
1: Ajde, da ja sam. Kako? Ovako, ja ću drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravim tebe, našu dragu Bilju, koja je na dopustu godišnje.
0: Na svjetskom putovanju.
1: Bravo.
0: Ima i se, može
1: naše,
0: se.
1: Dragi slušatelj, veliki pozdrav gospođi Kaj, velikoj, srednjoj, maloj. Našoj dragoj Ivi, ne čujemo je dugo. Gospođi Ljubinki, pozdrav i svim našim dečkima. A daj mi pjesmu Slavonske Lule, Duša Bečarska.
0: Duša Bečarska, bit će.
1: Može još jedna.
0: Kako da ne, preko veze.
1: A, no dobro, ja to.
0: A sve ćeš ti to iskijat, hajde ba.
1: Klapa im trade kada jednom odem.
0: Kada jednom odem, dobro?
1: Kad budem putovo za usadu dole, ajde žine.
0: Okej, okay. Hvala lijepa našem dobrom Jozi. Idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje 0328952221. Imamo dovoljno vremena, neki desetak minuta. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Risa.
0: Evo nama Zoksa, našeg dobrog.
2: Kako smo?
0: Pa ide, evo pomalo, što ja znam.
2: Ide, ide.
0: Čvakamo, čvakamo.
2: Pa je skluo se, evo ja sam dobro uvijek uzvao se. Malo, pa, se, malo se bilo našao i tako.
0: Pa jel si malo, a šetalo se, odalo jest, se, a jest, malo jest, se apilo, jest, da,
2: jest,
0: da.
2: Jest. Evo ako vidite, još koji naš generalac, 1-3-2.
0: 1-3-2, dobro.
2: Jest. I pozdrav za vas tu Svetove i vaše porodice, svi koji sada rovode, i pozdrav za našeg generalca, Polčića s asfalta. Za naše koje, za Baruna, za Antišu, Ljubinku, za Gospu, ovu Đusu, Osmana, Hasana, ovoga, za sve ostali slušao.
0: Ma jasno.
2: Jest, da ne brojim dalje. A da je odzdao kad čuća malo.
0: Čola mala, bit će.
2: I ove na rozga oko mentola.
0: Rozga oko mentola. Dobro,
2: pa se čuje moj kasnijim.
0: Ma, hvala lijepa, dobri moj Zoks, ugodan dan i tebi želimo. Dakle, Zoks je bio malo po slavama i papalo se malo više, neka i treba za to služe. Gozbe, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav još jednom.
0: Pa pozdrav našem dobrom Šimi i Maglaju.
3: Kako ide, kako prolazi dan?
0: I, uz pjesmu, dobro, slušaj.
3: Jel ide?
0: Pa slušaj, kad pustim ja sad ovo atomce, znaš, ovo, jer za ljubav treba ima dušu, onda je bolje da ne diže mikrofon koliko to, ali mislim da tamo vani izvan zgrade čuju koliko ja to krećim.
3: Nemoj zezat.
0: Ma daj, šta ti?
3: Znači, to je taj smjer glazbeni tvoj.
0: Pa, da, meni je moja mama rekla, sine, kad ti je najgore, ti pjevaj. Ja
3: A ima još jedna koju sam ja upamtio, da je tebi draga.
0: A da čujem?
3: O Slavonski Lola Mata, jel?
0: Joj, hoćemo je odmah pribilježiti.
3: Pa pribilježi,
0: brate. Pa sve su mi, vjeruj mi, ja sve pjesme volim, onaj, naravno, neke su...
3: Znaš koje ja volim pjesme, Ivek?
0: Da.
3: Ja volim pjesme koje se mogu slušati, a one, ono, gledanje, da. Skidanje na golo...
0: A to bubrezi, ovo ono, džigare,
3: i bubrezi, te stvari, to ja odmah mijenjam kanal.
0: Ma nekako mi ti, pominjanje
3: ma to
0: ti...
3: Ma to mi ide,
0: ovaj. Organa, te kirurgije, te operacijenog stola, mislim, puf.
3: I onda botoksa, gdje god pogledaš botoksa, to Boga milog.
0: Jeste.
3: A ovo, ko zna, zna.
0: Ma, upravo
3: to. Ne treba gledat, to je uživanje slušat.
0: Upravo da. To, da.
3: 3, 2, 1, i već.
0: Može.
3: Eto, još jednom pozdrav tebi, svim slušateljima, eto... Ovoga, pored tog, Matija, ako nešto stigne od Zdravka Čolića. Ne, od Čolića, od ovoga, Olivera Dragovića.
0: Biće od Olivera nešto.
3: Da, Bog prijatno se najljepši
0: živi. Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa dobrom Šimi. Idemo mi dalje, dragi prijatelji, u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Ok. Važi. Dogovorit ćemo se posle koncerta. Ajmo. Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati tome. Neka krene ova pesma prvo. Molim. Molim.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rod podoj stane do šolotna moc eti ti so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na vaber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani dnog, šolot na moc, etih ti sop.
0: Agul suak, šolot na moc, ana cuo, pit an škurc, na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Goran Karan, Vitre moj. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počni setu. Arnac Šnjigrek. Rod vodu i snajni dnu. Šolot na moc. Eti ti sof.
2: Agul cuva. Šolot na moc. Ana cuva. Vitan šturc. Nova vertuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigret rokodu i stane do šolotna moc etih nisov.
2: Agol suva šolotna moc anadzuo pitan šnurcna vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu Arnas Snigre rokodoj stane no šolotna moc eti ti so
0: fagul sua šolotna moc ana zuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.